0: vous emmène ailleurs.
1: Gunta ko gunta, gunta ko gunta, tarakatakadim. Gunta ko gunta, gunta ko gunta, tarakatakadim. Tarakatakadim.